0: Samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
1: Ja. Yes.
0: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
1: Enig. Noen må si noe.
0: Ja, nå er det din tur, da.
1: Jeg har ingenting.
0: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
1: Nei. Du?
0: Nei. Ikke heller.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God fredag, vi har besøk av Selda Ekiz, veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
3: Takk.
2: Aktuell, altså i morgen, med en ny runde Alle mot en. Mm-hmm. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
3: Ok.
2: Mot L1.
3: Jeg elsker ordspill.
4: Du er så flink til ordspill.
3: Så gøy. Gleder du deg, Ellen?
4: Nei, jeg gruer meg faktisk. Det er noe med å gå opp mot en fysiker, som jeg synes er litt...
3: Ja, men jeg sover ikke.
4: Ja, det er sant.
3: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
4: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
3: Ja, det gjør jeg.
4: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte. Mm.
2: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
3: 5 ting de ikke vil spise. Det 5. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
4: Der 5 sekunder
2: gått. Det var 10 minutter. Ja. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
4: Småbarn.
3: Nei, det er bra.
4: Bleier, bæsj, pinner og granbar.
2: Jeg har poeng til Ellen.
4: Ja, takk.
2: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
4: Okay.
2: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
4: Dette har jeg lest om, 150 eller noe?
3: 176.
2: 29.
3: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
2: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Hvor, og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
4: Stopp!
2: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder. 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
3: Du trommer etter.
4: Ja, det var god.
3: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo forferdelig.
2: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
4: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget?
2: Se det for deg. 42 er et bra forslag.
4: Jeg tror det er mer, 65.
2: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
4: Unnskyld meg, og hva har de festet de med da?
2: Ikke festet.
4: Ufestet?
2: Løse doruller.
4: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
2: Aner ikke hvordan du gjør det.
3: Hvor mange var det? 100?
2: 195 doruller.
4: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
3: Ja. Enig.
4: Det er min klage til denne quizen.
2: Men da har du jo noe du kan drive med helgen også.
4: Ja.
2: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakker om oss, Selda.
3: Takk for at jeg

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone sin, blant annet en versjon som kan brettes sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
2: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
1: Du har knust?
2: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
1: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
2: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
1: Du er jo gæren.
2: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flip-telefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma, satte meg ned. Det var ikke så lett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
1: Ja, det var mange av de flipptelefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
2: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye dekselet i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone'en.
1: Nei.
2: Og hva har jeg glemt å gjøre?
1: Sette på dekselet.
2: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone'en er knust. Dag 1.
1: Og du står, jeg ser deg for meg. Du står der.
2: Og det er så dyrt.
1: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
2: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så knuste den en gang.

0: brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og du som skal være med i dag, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Knut Erik.
1: Knut Erik, ja. Hvor kommer du fra?
2: Sandanger.
1: Sandanger, og hvor gammel er du?
2: 22.
1: Følg med. Hva er din favoritt TV-serie?
2: Mellene.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: I natt drømte jeg om dette.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg var på kino.
1: Hvilken dialekt er du best på å imitere?
2: Tromsø dialekt.
1: Gi oss et eksempel.
2: Jeg er fra Tromsø.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Bare bokser.
1: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg er god til å sykle, jeg er god til å springe, jeg er god til å svømme.
1: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Kanskje faren min.
1: Hvilken dyrelyd er du best på?
2: Hund.
1: Bevis det. Hvem kranglet du med sist?
2: Kanskje faren min.
1: Om hva da?
2: Nei, om hvem som skulle rydde opp regnet hjemme.
1: Hvem av eksene dine liker du best i dag?
2: Ingen av de.
1: Ja, vi må ha et navn her.
2: Kristine.
1: Ok. Ja, hva er det du krangler med faren din om?
2: Nei, det er jo hvem som skal gjøre hva.
1: Og hvordan pleier kranglen å ende?
2: Nei, men det må legge meg flat.
1: Det er du som må gi deg hver gang.
2: Ja.
1: Ja. Her ga du deg ikke så lett. Når vi teller opp svarene dine, så ble det 12 svar totalt.
2: Ja, men da kan jeg si meg fornøyd med.
1: Ja, det er en god start, det er en god start. Du må ha en fortsatt nydelig dag, og lykke til med Iron Man.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: I morgen så er det muligheter for deg som hører på nå til å utfordre Knut Erik. Så må du bare sende en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

Da håper jeg du har hatt en fin helg og klar for både mandag og en ny uke. 14. september har vi også kommet til. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, har funnet frem en hel bunch med masse deilig musikk til oss. Heart, Aha og Maria Mena, ikke min, som på vei. Og nå til Pink, da. God formiddag til deg.

P7, klem, en fin mandag til deg. Kan jo være blåmandag for noen enhver, men det vi skal tenke på, sånn statistisk sett så er det faktisk tirsdag som regnes som den tyngste dagen i uka, altså mandag, det skal ikke være lekende lett, det skal jeg ikke si, men det er det bare å glede seg til i morgen da. Snart, Bjørn Afzelius her på P7 klem etter Nea.

Rall, hello her på P7-klem, rolige favoritter. Har du bursdag i dag, 14. september, så er du ikke alene om det. Det er nemlig også Morten Harket fra AHA blir 67 år. Hurra for alle som har bursdag. Her er AHA, Forever Not Yours.

utrolig stemme, han Teddy Swims, så det gleder jeg meg til å høre live utenfor Oslo Fornebu. Var det 3. mars, 2. mars til neste år, tror jeg det var. Ja, det blir koselig. Du, det er Per Sjuklem, rolig favoritter du hører på. Her en klassiker med The Eagles, Hotel California.

Love is all round wicked wet. På P7 Klem, rolig favoritt til veiens dag er merkedag. 14. september er ikke et unntak. Det er faktisk edruelighetsdagen. Men samtidig så er det også donut fylt med kremdagen. Så kan du velge hva du vil markere.